0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: закон.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Мьюзік. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, ІТ та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, ІТ та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєкту, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

Top Music на 104.4 FM. Маховаємось, щоб коти не знайти.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюз.ua.
5: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
6: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Бенсон Буні в продовженні нашого раночку. Середа за вікном. Good Morning Show розпочато. Стосовно погоди на день сьогоднішній, то наразі маємо плюс 19, максимум плюс 23. До речі, ця середа буде теплішою, ніж четвер. Трішки спойлерів. І протягом сьогодні погода у Кам'янському буде похмурою на зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду. Ввечері прийде просто дощ, тож беріть парасольку, якщо ще не вийшли з дому. Друзі, це Good Morning Show. Традиційно спілкуємося, отримуємо новини, подарунки та приємності для того, щоб ранок середи був цікавішим разом. 093 244 104 4 Viber та Telegram з 9-ї. Прямо по курсу у нас порція музичного. Не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: багато вогнів.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпромотор, офіційний дилер.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, ну що, друзі, традиційні поради від астрологів на день сьогоднішній. Що нам пророкують зорі? Добрі справи, зроблені в цей час, обов'язково повернуться бумерангом. Тому не варто розмінюватись на дрібниці, можна по-справжньому розвернутися, збільшуючи кількість позитиву у навколишньому просторі. Овни, розпочинаємо традиційно з вас. На будь-яке прохання про допомогу, навіть якщо його здійснення потрібно всього лише вислухати людину, яка потребує уваги і співчуття, потрібно відгукнутися без зволікання. Складності для вас це не становитиме. Тельці, спалахи гніву, які можуть виникнути сьогодні, не можна назвати безпідставними. Привід у них, звісно, буде, але це не означає, що потрібно у прямому і переносному сенсі трощити усе навколо. Близнята, до чужої похвали сьогодні необхідно ставитись з обережністю. Велика ймовірність того, що вона буде продиктована пошуком вигоди, яку співрозмовник хоче отримати, наговоривши вам безліч компліментів. Леви, гарний настрій, якого вам сьогодні категорично не вистачатиме, можна собі забезпечити, вирушивши до магазину, купивши щось, можливо, не дуже дороге, але максимально приємне для себе. Діви, не варто нескінченно штурмувати професійну вершину, яка не піддається, безуспішно підходячи до неї з різних боків. Знизьте важливість розв'язуваного завдання і відпустіть його. Все складеться начебто саме собою. Терези, нескінчені сварки з близькою людиною, які переслідуватимуть вас останнім часом, гарного настрою не додадуть. Тому намагайтеся стримувати негативні емоції, не давайте їм псувати стосунки. Скорпіони, не варто замахуватись на максимально грандіозні професійні результати, оскільки вони потребуватимуть надто серйозних вкладень часу і сил. Правильніше буде задовольнятися тим, що у вас уже є. Стрільці, намітивши собі масу серйозних планів, головне не хапатися за все одразу, а почати роботу з найпростішого завдання. І тільки потім, розігрівшись, братися з розв'язання більш серйозних і важливих питань. Козороги, професійна вдача сьогодні буде супроводжувати тільки тих представників знака, які розуміють і грамотно будуть вибудовувати робочий день, чергуючи роботу з відпочинком, інакше можна швидко втомитися і зійти з дистанції. Водолії, представникам вашого знака зірки не рекомендують відвідувати перукарню, порушене в результаті енергетичне поле може призвести до проблем, передусім у професійному плані. І нарешті риби, по допомогу, якщо, звісно, така знадобиться, потрібно звертатись до колишніх колег, які зараз через нову посаду в змозі розв'язати будь-які проблеми, і вони будуть посприяють вам у вирішенні цього. Ось так, друзі, такі поради від астрологів маємо на день сьогоднішній. Як завжди, довіряти чи ні, вирішувати тільки вам. Я пропоную брати найцінніші поради та крокувати у найкращу частину тижня, тому що середа – це екватор, попереду вихідні і чудовий настрій. Chemical Brothers Go в продовженні нашого Good Morning Show.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
3: Меблі з VR – це просто.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Дон Діабло, продовження музичної годинки, друзі. 8.51 на студійному до завершення. 8.00 будемо слухати Авічі. Також будемо слухати Сони Фодера. І, звичайно, завершити музичну годинку Royal Jiggles. Трішки класки. О 9 до 10 чаті слухачами на 93 244 104 та 4. Пишіть.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Добре ділка в Мінське.
2: 9-та година.
3: Радіо твого міста, твого міста.
4: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
4: Мій світ кохання починається зараз.

0: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
1: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
0: Меблі з VR – це просто.
3: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Офіційний дилер у Дніпрі та області.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Так, ну що, друзі, до ваших повідомлень у сьогоднішньому чаті пише нам Вікторія. Доброго ранку, мамуля, тобі пише твоя донька Вікуля, передаю тобі великий привіт. Я тебе люблю, дуже сильно сумую за тобою. Ще передаю привіт Кудряшці і Валерії Павлівні. Є така справа. Катруся нам пише, передаю привіт, гарного настрою для матусі Тані від дочки Катерини. Також передали. І ще одне повідомлення у нас від Наталі. Всім доброго ранку, Анічка, я чекаю твого дзвінка. Цілую, Наташа, Жені, Сабіни, привіт від Наталі. Є, передали, бенділи прямо по курсу 0903-244-104-104, Вайбер, Телеграм, незмінні, поїхали туди прямо зараз.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
8: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, друзі, фіналу Моджад зі слухачами. Останнім повідомленням від Захара. Привіт, топчик. Передайте привітання усім кам'янчанам та низький уклін ЗСУ. Мирного неба над головою. Топчик, ви топчик. Дякуємо, дякуємо вам, що залишаєтесь на хвилі топ. Прямо по курсу 10-та. І середа, екватор тижні. Не забувайте про попереду найкраща частина.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Топ Радіо Кам'янське. 10

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 634-29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: і 4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.
2: Dark, the blinds are shut tight.

0: На ТОП Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 12 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини на дану годину. Станом на ранок 27 травня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, місто зустрічає ранок без надзвичайних подій. За повідомленням начальника ОВА, вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 15 БПЛА. Дякую захисникам та всім, хто допомагає воїнам наближати мир та перемогу. Тихого дня зазначив очільник міста. Сьогодні в Україні відзначають День

0: сил спеціальних операцій збройних сил України. Хмельницький міський голова Андрій Білоусов з нагоди свята привітав окремий рід сил ЗСУ, які сьогодні є однією з найпрофесійніших та найсучасніших складових українського війська. До складу ССО входять підрозділи спеціального призначення, руху опору, психологічних операцій, а також підрозділи бойового і тилового забезпечення. Їхня служба вимагає високої підготовки, витримки, рішучості та повної відданості державі. Для добре підготовлених і оснащених воїнів сил спеціальних операцій немає перепон у виконанні бойових та спеціальних завдань. Значна частина їхньої роботи залишається не публічною, однак її результати мають важливе значення для оборони України. Від початку повномасштабної війни воїни ССО беруть участь у найважливіших операціях та захисті держави на різних напрямках фронту. Андрій Білоусов зазначив: «Дякуємо усім військовослужбовцям сил спеціальних операцій за захист та мужність. Світла пам'ять полеглим захисникам». Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
7: Меблі з VR – це просто.
8: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт», місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
9: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
10: Деталі на Кюз.ua.
9: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
11: База відпочинку та заїмка запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Огнєвичка. Злата Огнєвичка.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Sugar Babe Strong підводить нас до завершення музичної годинки. 13.00 на студійному. Друзі, розпочинаємо 13-ту традиційно з новин. Будьте в курсі актуальних подій та життя Кам'янського. Одразу після пісні повернемось.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини на дану годину. У Кам'янському відбулися одразу дві важливі культурні події. П'ятий міський фестиваль виконавців джазової музики «Джазова весна» у Кам'янському та відкриття нового сезону творчої акції «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. «Джазова весна» вже п'ятий рік поспіль об'єднує талановиту молодь міста, викладачів, поціновувачів, музики та всіх, хто цінує мистецтво. У фестивалі взяли участь учні мистецьких шкіл, студій музичного виховання та музичного коледжу. Для молодих музикантів це можливість проявити себе, отримати сценічний досвід та відчути підтримку глядачів. Також у Кам'янському відкрили новий сезон проєкту «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Ця ініціатива стала важливою частиною культурного життя громади та ефективним способом психологічної підтримки людей в умовах війни. Через творчість, музику, спілкування та спільні заняття люди отримують можливість емоційного відновлення, самовираження та подолання стресу. На творчих локаціях для дітей і дорослих організовані різноманітні формати занять: ізотерапія, музична та фототерапія, психологічні тренінги, майстер-класи та інші творчі активності. Долучитися до них може кожен охочий, незалежно від віку чи досвіду. Проєкт «Арт-терапія лікуємо мистецтвом» продовжить роботу у різних районах міста, щоб якомога більше мешканців громади мали можливість відчути підтримку через творчість та спілкування. Андрій Білоусов подякував усім, хто долучився до організації заходів, викладачам, працівникам культури, бібліотекарям, керівникам гуртків та всім, хто щоденно працює над розвитком культурного життя Кам'янського, підкресливши, що завдяки таким ініціативам наше місто залишається простором творчості, підтримки та людяності. На Дніпропетровщині триває реалізація державної програми мікроемігрантів «Власна справа». За результатами чергового етапу відборів фінансування отримали 42 заявники з області. Серед переможців – підприємці з Кам'янського та району, які реалізують низку важливих для громади проєктів. Зокрема, у місті планують створити сучасний реабілітаційний центр, відкрити школу ментальної арифметики «Соробан», ветеринарну діагностичну лабораторію та лінію з виробництва заморожених напівфабрикатів. Також грантова підтримка допоможе розвивати сферу енергетики, такий вантажу перевезень і торгівлі. У Жовтих Водах відкриють спеціалізований магазин товарів для домашніх тварин, а у Верхньодніпровському швейне ательє оновить обладнання та впровадить нові технології. Програма «Власна справа» реалізується в межах урядового проєкту «Є робота» та спрямована на підтримку підприємництва і створення нових робочих місць. Для жителів прифронтових областей, зокрема Дніпропетровщини, передбачені мікрогранти до 500 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: 29-29.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Маршмелло та Джонас Бразерс, продовження 13.30 на студійному, друзі. Саме час взяти обідну перерву, щось смачненьке, робити гучніше улюблену хвилю та отримувати порцію чудової музики і готуватись до найкращої частини тижня. До 14.00 встигаємо послухати Володимира Дантеса, Калуша, Вайс, Дейв, також Дон Долівер, Тоджа Кет, Манатік та Отой також будуть лунати вже прямо зараз. Тож не перемикайтесь, залишайтесь з нами на хвилі топ.

0: 5-9 Brown Eyes.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на Q's.ua.
3: Q's – дорогоцінні моменти життя.
4: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2024.
5: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
6: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженим

0: знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskaya. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Дон Толівер та Доджа Кет підводить нас до завершення музичної годинки. 13.51 на студійному. Енріке Іглесіас та Сіара, а також Макс Барських завершить музичну годину музично. Ну а зустрічати у 14-й вас вже буде Аня, сповнена сил та енергії. З вами був Лазарєцький. Почуємось завтра ввечері на хвилі 104.4. Також завтра черговий епізод вайб-шоу о 19-й для поціновувачів електронного. Не забувайте про це. Залишайтесь з нами. Слава Україні!
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини на дану годину. У закладах освіти Кам'янської громади відкрили простори освітньої безпеки. Сучасні класи створені для підтримки дітей, формування безпечного освітнього середовища та посилення превентивної роботи у школах. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Проєкт реалізовано у співпраці зі Службою освітньої безпеки Головного управління Національної поліції України та Міжнародною гуманітарною організацією Міжнародний комітет порятунку в Україні. За підтримкою міжнародних партнерів сучасні простори облаштовано у 10 закладах освіти міста. Окремо за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» створено ще один клас безпеки у ліцеї номер 29. Крім того, ще 4 таких простори були облаштовані громадою за кошти міського бюджету. Клас безпеки оснащені сучасними меблями, комп'ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, дидактичним та ігровим матеріалами. Це місця, де учні можуть отримати підтримку та консультації, взяти участь у профілактичних заходах безпеки, протидії булінгу та правопорушенням, а також навчатися у середовищі довіри та психологічного комфорту. До роботи в просторах освітньої безпеки залучатимуться інспектори служби освітньої безпеки, практичні психологи, соціальні педагоги та інші фахівці. Спільно вони працюватимуть над тим, щоб кожна дитина почувалася захищеною, почутою та впевненою у шкільному середовищі. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов висловив вдячність міжнародним партнерам та всім, хто долучився до реалізації цієї ініціативи. Мер міста також підкреслив, що створення таких просторів – це важливий крок у розвитку сучасного безпечного освітнього середовища та підтримки дітей, особливо у непростий воєнний час. У Кам'янському 27 травня частково перекрили рух транспорту на вулиці Медичній. Обмеження діють на ділянці від проспекту Відродження до вулиці Любомирівської, зокрема в районах Податкової. Про це йдеться на сайті Собитія. Як повідомляється, роботи проводить Дніпропетровське ТЕЦ у межах заміни трубопроводу. На час виконання ремонтних робіт проїзд на окремих ділянках вулиці буде тимчасово перекриватися. Попередні роботи можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження руху та завчасно планувати маршрути пересування містом. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

Так, ну що, вітаю вас о 14.08, з вами в студії Анна Олейник. І що хочу сказати вам, що незважаючи на погоду, а вона у нас сьогодні така. Там десь хмарки, там десь покрапало, там десь сонечко вийшло, тому беріть з собою парасольки і не будьте, як я, яка забула. Так, що хочу ще вам сказати, що ми будемо з вами до 20.00 проводити час разом, будемо разом проводити, що ми будемо проводити? Час зі слухачами, звісно, і дуже багато новин будемо проводити з вами та обговорювати. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою, в студії будемо з вами до 8-ї годинці, тому поїхали!

Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньопереміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12300 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердженням може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальною інформацією можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068-175-7808. Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Стівен Спілберг створив найреалістичніший серіал про динозаврів за всю історію кіно. «Динозаври» – епічний, науковий, популярний міні-серіал від Netflix, який називають духовним наступником життя на нашій планеті 23-го року. А він показує 165 мільйонів років еволюції динозаврів від перших видів та на Пангеї до їхнього зникнення після глобальної катастрофи. Серіал вже фотореалістичною графікою, видовищними зйомками та сучасними науковими підходами, відтворюючи життя доісторичних гігантів із максимальною точністю. Я у шоці, тому що я бачу маленький фрагментик, в мене буквально тут 10 секунд є. Я вам скажу, дійсно так і є. Ти дивишся на нього, і ти взагалі не можеш відірвати ока, тому що воно настільки реалістично зроблено. Знаєте, як є фільм, от, по прикладу, «Володар перснів», ось таке. І от графіка десь приблизно така ж сама, як була раніше. І це так гарно на це дивитися, тому що це незвичне око. Ти це бачиш не повсякденному житті. Тому, якщо буде можливість, подивіться. Хоча б фрагментик буде цікавий, я думаю, що у вас затягне. Так, ну що, 14.42, будемо завершити 14-ту годинку, рухатися до 3-ї та трішечки входити в ритм та до чату зі слухачами. Ось так от. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою, будемо продовжувати.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ музика на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини. Учні комунального закладу «Науковий ліцей імені Анатолія Легуна КМР» успішно представили Кам'янське на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, який проходив онлайн з 13 по 20 травня. Цьогоріч до фіналу потрапили 10 представників Дніпропетровського відділення МАН, семеро з яких – учні наукового ліцею. За підсумками конкурсу, 6 робіт закладу були відзначені призовими місцями на всеукраїнському рівні. Перше місце у своїй секції здобула Марія Крутько. Другі місця вибороли Матвій Криворучко та Андрій Пасятюк. Третє місце посіла Аліна Зябрева. Також високі результати продемонстрували Олександр Шамондін, Павло Гулюк, Микита Губат і Катерина Кайко. Серед тем досліджень ліцеїстів – статистичні моделі, історії та росту Кам'янського, а також інші наукові і соціально важливі теми. Окрему увагу журі привернула робота, присвячена впливу Придніпровського хімічного заводу на розвиток міста та його інфраструктури. У ліцеї зазначають, що високі результати стали можливими завдяки спільній роботі учнів, наукових керівників, підтримці батьків, педагогічного колективу, міської влади та співпраці з вищими навчальними закладами. Яма у Кам'янському розарії, що розташований поруч із міською лікарнею швидкої медичної допомоги лікарня номер 8, відбулася масштабна спільна толока. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Зазначається, що до прибирання благоустрою території долучилася велика команда однодумців. Громадська організація «Бжола» та фонд розвитку Кам'янського, благодійна організація «Новий час», волонтери «Карітас Кам'янське», студенти Придніпровського металургійного фахового коледжу, представники товариства Червоного Хреста України, Очеретинська громада облаштували новий максимально зручний вхід до розарію безпосередньо від 8-ї лікарні. Тепер пацієнти, які проходять лікування або реабілітацію, а також їхні відвідувачі, можуть безперешкодно та в будь-який час потрапити до затишного парку, щоб відпочити серед квітів та подихати свіжим повітрям. Управління охорони здоров'я КМР щиро дякує кожному, хто долучився до цієї доброї справи. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

все залишилось в іншому житті. Олена Кривець про дружбу з Володимиром та Оленою Зеленським. Акторка зізналася, що вже давно не бачиться з подружжям і майже не підтримує зв'язок. За словами Кривець, після приходу Зеленського в політику їхнє життя кардинально змінилося. Вона іноді пише президенту, повідомляє зі святами чи словами підтримки, але відповіді отримує не завжди. Попри це, Олена наголосила, між ними досі залишився теплий емоційний зв'язок і спогади про спільне минуле у кварталі 95. Так, ну, дійсно, багато яких ситуацій нас змінює трошечки і, скажімо так, не дає того відчуття, яке було раніше, і це дуже прикро. Але будуть ще нові спогади, будуть ще нові етапи і багато чого буде. Тому що я хочу ще сказати. Вітаю вас о 15-й годинці. Давайте трошечки розігріватися, перечати зі слухачами. Нагадаю, він з 4 до 5 буде у нас йти. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою з позитивним настроєм. Ось так от якось. Ну і давайте будемо продовжувати. І я вже повернусь до вас дуже-дуже скоро.

0: на Топ-Радіо. Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Влада К презентувала спогади, свою першу повністю авторську пісню. Сьогодні українська співачка та авторка пісень презентувала новий трек, атмосферну та літню пісню про моменти, які залишаються з нами навіть тоді, коли життя давно рухається далі. Особливим цей реліз став і для самої артистки, адже спогади – перша пісня, яку вона повністю написала самостійно. Мені хотілося передати момент, коли ти ніби живеш свої звичайні дні, але всередині постійно повертаєшся до якихось спогадів. Іноді вони можуть сумувати, а іноді навпаки нагадувати, що ти вмієш відчувати щось по-справжньому. Ділиться сама артистка. Ну, що я хочу сказати? Привітати, по-першу чергу, її, що вона така молодець, вона сама змогла написати цю пісню. І вона влила дуже багато душі, я так розумію. І важливо, думаю, послухати. І що хочу сказати? Те, що всі молодці, хто не сидить на місці, а намагається йти далі. Молодці. Тому ми з вами теж йдемо далі. Нагадую, через півгодинки розпочинається чат зі слухачами. Тому можете вже трішечки згадувати, що хотіли написати або сказати комусь.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
3: Top Music.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Так, ну що, чат зі слухачами офіційно розпочато 16.03, тому можемо писати повідомлення на 093-244-104-104, Viber та Telegram вже відкриті. У мене є декілька ваших повідомлень, але давайте, пишіть ще, і я через замить до вас вернуся. Буквально 2-3 хвилиночки, я повернуся.

Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньо переміщених осіб. Дані родини можуть отримувати одноразову виплату у розмірі 12300 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердженням може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальну інформацію можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068 175 78 08.

0: залітає на танцпол, а хто залітає з вашими повідомленнями. Я залітаю з вашими повідомленнями. Так, ну що, погнали до ваших повідомлень. Прошу вас передати величезний привіт моїм дівчаткам, які мене пам'ятають. Я вас дуже люблю і дуже сумую. Я завжди поруч, серцем і душею. Ви мій кращий. Люблю тебе, Марина, Вікторія, Шавірнова, Женя, Сабіна, Рада, Левицька, Рубан, Єрохіна, Бондар, Микитенко, Гаврюк, Тенко і всі, хто мене пам'ятає. Я вас дуже люблю. Євгенівна, ти найкраща. Ваша Грицаїха. Слава Україні. Звісно, і героям слава. Так, їдемо далі. Привіт, моя гарна дівчинка. Я тебе дуже сильно люблю і тим за тобою скучаю дуже. Тому не сумуй, я тебе цілую від Фармонової. Є. Далі, привітання з днем народження. От таке я дуже сильно полюбляю. Поїхали далі. Лінок, з днем народження тебе. Бажаємо, щоб на твої вуха не падала лапша, щоб на твої мозги не капало сумління. Будь грізною тигрицею в клітці з ворогом і подружкою-веселушкою в нашій веселій компанії. Бажаю, щоб душа весь час співала, а 62 на місці не сиділа. Щастя тобі по самі помідори та удачі на всі випадки життя. Сьогоднішній день один із найкращих. Любимо тебе. Вітаємо з днем народження! Ще це тут треба аплодунки і різні, може, фейерверки, може ще. Так, є. Це є. Поїхали далі. Доброго вечора, Топчик. Привітайте, будь ласка, Ліночку з днем її народження. Бажаємо щастя, успіхів, здоров'я та натхнення. Нехай тобі завжди горить зелене світло, усі бажання здійснюються, а мета швидше досягається. Звісно, це правильне побажання. Що хочемо сказати? Супер! Вітаємо з днем народження. У кого сьогодні день народження? Так це он, хто таку погоду сьогодні крутить. Це іменинники наші крутять таку погоду. То їм дощ хочеться, то їм сонечко хочеться, то ще щось. Ну, ви молодці, звісно, сьогодні. Так, далі. Привіт, Топчик. Передаємо привіт усім кам'янчанам та низький уклін з сумирного неба над головою. Топчик, ви Топчик. Ну, дякую. Незабаром побачимось. Звісно, побачимось. Якщо ні, ми завжди раді вас чути, бачити і таке все останнє. Так, ну що, у вас ще залишається 43 хвилини чату зі слухачами. Тільки активний початок і давайте так і продовжувати. А попереду невеличка реклама і будемо з вами далі продовжувати.
1: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kaminskoye.com.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що, 16:34 на годиночку. Це означає тільки одне, що можна продовжувати порцію другої хвилі ваших повідомлень. Ну що, поїхали. Від Олени, матусі, гарного тобі завершення дня. Більше усмішок та тепла. Нехай усе задумане легко вдається, а поруч будуть лише рідні люди. Далі поїхали. Від Сергія. Бро, крутих вихідних тобі, побільше драйву, гарного настрою та тільки позитивних моментів. Так, звісно, це взагалі треба завжди і всім. Далі поїхали. Від Ірини для всіх. Нехай цей день подарує багато хороших новин, приємних зустрічей та гарний настрій кожному. Дякую вам також всього найкращого і навіть, щоб ця погода вам не зіпсувала настрою. Ну що, від Дмитра. Дякую, що ти поруч. Бажаю тобі легкого завершення дня, море усмішок, щоб кожна твоя мрія ставала реальністю. Люблю тебе, кохана. Ну, за сьогодні ви не почуєте нічого милішого, ніж це повідомлення. Так, їдемо далі. Юлька, будь щаслива, яскрава та впевнена у собі. Нехай життя радує тебе щодня. Так, Юлька, радуйте щодня. І ще в мене є для вас ще одне привітання, тому що, мабуть, наша іменинниця сьогодні просто десь відійшла і була зайнята іншими повідомленнями, іншими привітаннями. Топчик, привітайте, будь ласка, ще раз Льок Леночку з днем її народження. Бажаємо щастя, успіхів, здоров'я та натхнення. Нехай тобі завжди горить зелене світло, усі бажання здійснюються, а мета швидше досягається. Леночка, сподіваємось, ви в цей раз почули, трішечки посміхнулися і в цей раз не були зайняті важними повідомленнями. Ну що, будемо продовжувати з вами на хвилі 104.4. Залишайтесь завжди в гарному настрої.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

Так, нічого, будемо весело, яскраво завершувати чат із слухачами, ще порцію повідомленнями. Так, коханий, нехай сьогодні все складається так легко та вдало. Більше тобі сил, натхнення і хороших людей поруч. Є, передали. А від Тетяни до донечки. Моя маленька зірочка, усміхайся частіше, радій кожному дню та завжди вір у себе. Так, звісно, у себе вірити найважливіше. Хлопці, всім гарного вечора, позитиву та крутих моментів. Нехай цей день запам'ятається тільки хорошим. Обов'язково. А так, далі. Рідні мої, бажаю вам здоров'я, спокою та тепла в домі. Дякую, що ви завжди поруч, не зважаючи ні на які обставини. Оце прям, да, прям влучно. І ще, передаю привіт усім. Не зважаючи на погоду, не виходьте з дому, з роботи. Просто насолоджуйтесь моментом, який зараз є. І хто зараз з нами на хвилі, нехай музика заряджає вас настроєм на весь залишився день. Є і від Романа. Усім, хто зараз за кермом, рівних доріг, зеленого світла та гарного настрою на весь маршрут. І обережно будьте на слизькій дорозі. Це обов'язково бути обережненько, тому що треба за собою слідкувати і не поспішати нікуди. Ви додому можете їхати розслабленими. Ну що, а ми з вами офіційно завершуємо чат зі слухачами. 2 хвилинки у нас залишається. Хочу нагадати просто, що дякую вам за ці повідомлення. Сподіваюся, всіх до все дійшло, всі все почули. І хочу сказати ще одне повідомлення, що це привіт, Топчик. Передайте, будь ласка, привіт коханому чоловіку Андрію. Є. Все, останнє повідомлення зачитано. Будемо з вами далі. Ще. Так. Давайте, ми ніяк не завершимо. Привіт, Топчик, передайте, будь ласка, привіт коханому чоловіку Андрію та передайте ще раз привітання для Лени, бо... Так, Леночка, третій раз вже багато привітань, що хочу розказати вже від себе. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого, натхнення. Головне, це того, що... Ви завжди усміхалися, були поруч найрідніші, і все, що ви забули, це того, що ви завжди усміхалися, були поруч

0: Музика на 104.4 FM. Добре ділка в Мінське. 17-та година. Радіо твого міста. Твого міста добре ділка. Добре ділка в Мінське. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини на дану годину. Сьогодні в Україні відзначають День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов з нагоди свята привітав окремий рід сил ЗСУ, який сьогодні є однією з найпрофесійніших, найсучасніших складових українського війська. До складу ССО входять підрозділи спеціального призначення, руху опору, психологічних операцій, а також підрозділу бойового і тилового забезпечення. Їхня служба вимагає високої підготовки, витримки, рішучості та повної відданості державі. Для добре підготовлених і оснащених воїнів сил спеціальних операцій немає перепон у виконанні бойових та спеціальних завдань. Значна частина їхньої роботи залишається непублічною, однак її результати мають важливе значення для оборони України. Від початку повномасштабної війни воїни ССО беруть участь у найважливіших операціях та захисті держави на різних напрямках фронту. Андрій Білоусов зазначив: дякую всім військовослужбовцям сил спеціальних операцій за захист та мужність. Світла пам'ять полеглим захисникам. На території Єлизаветівської конеферми відбувся сімейний день серед природи. Для дітей Кам'янської громади та їхніх батьків захід організували за підтримки громадської організації «Бджола». Участь у події взяли близько 40 дітей. Для гостей підготували насичену програму, квест, знайомство з мешканцями місцевого зоопарку, прогулянки території ферми, катання на конях і поні, а також активності на свіжому повітрі. Особливе зацікавлення у дітей викликало спілкування з тваринами та відвідування зоолокацій. Після розваг для учасників організували частування. Наймолодші гості отримали подарункові набори та розмальовки. Організатори зазначили, що такі заходи сприяють сімейному дозвіллю, емоційному відновленню дітей та створюють можливості для родин Кам'янської громади.

0: провести час разом на природі. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами з Україною в серці.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Стартував 11-й сезон «Зважні та щасливі». Але не стартував сам проект, а стартували зйомки цього проекту. За місце у команді боротимуться 18 учасників. Ними займуться тренери Марина Боржомайська та Олексій Новіков. А підтримку в процесі трансформації надаватимуть ведучі проекту Даніель Сале, дієтологи Світлана Фуз та Дмитро Карпачов. О, і він тут. Так, прем'єра 11-го сезону шоу вже цієї осені на СТБ. Ну що, а ви дивилися? Я раніше з мамою завжди дивилася. У мене з мамою раніше був ритуал. Кожен, ну майже кожен вечір, коли моя мама з роботи, ну, була не на роботі, вона приходила, а дивилася «Мастер-шеф», дивилася «Зважні та щасливі» і «Битву екстрасенсів», багато чого вона дивилася, а я, як ота миша, підбігала та дивилася разом з нею. Мені це прям подобалося. Іноді мені прям хочеться передивитися. Бувають мені такі ностальгічні моменти, але мені комфортно, коли вони по серіям йдуть, а не цілим плейлистом. Так, ну і що? Ось такі от крутесенькі новини, я думаю, що у вас так само було. А взагалі, чи дивитесь ви «Зважні та щасливі»? Саме цей проєкт. Я не кажу за останній, я кажу саме за цей. Якщо хочете, напишіть. Ну що, 17:10-11 на годиночку. Це означає, що 3 годинки я ще буду з вами, а математика сьогодні не мій коньок. Незважаючи на погоду, сподіваюся, у вас трішки гарний настрій після чату зі слухачами. Привітали всіх іменинників. І будемо далі з вами дізнаватися багато чого нового з життя шоу-бізу та просто з життя світу. А далі у нас Дорофеєва «Феноменал», тому, будь ласка, слухаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

0: 15.00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10.00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро. Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дніпро.

У Великій Британії перевипустять культовий фільм жахів «Дракула» 1958 року із раніше втраченими сценами, які понад 60 років були вирізані цензурою. Стрічку з Крістофером Лі та Пітером Кушингом відреєстрували в форматі 4К і повернули жорсткіші сцени нападів Дракули та розширений фінал. Втрачені фрагменти знайшли на складі Warner Bros. У США. Та кажуть, що саме цей фільм сформував сучасний образ вампіра в поп-культурі із закривавленими іклами та жижею поведінкою. Так, ну що хочу сказати. Дракула, ну, у мультфільмах він добрий, я притримуюся мультфільму. Тому що ще хочу вам сказати. Кому подобається, чекайте, його перевипустять, а кому не подобається, теж будете, як і я, сприймати його як дитячого персонажа з... Забула, як називається мультфільм, «Монстри на канікулах». Все. Згадала, тому в мене він такий. Ну, в моєму відображенні він так приймається. Так, ну що, тепер будемо йти далі з вами. Далі у нас попереду монатік кола. 127 разів повторимо ще багато всього, тому поїхали.

0: Ручка. Злата Огнєвич.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Elite.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA.
5: Меблі з VR – це просто.
6: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на Кюз.UA.
6: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
7: Акція
1: з 20 травня по 21 червня 2026 року. З супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

А на Трінчер та Ольга Сюмська підірвали мережу у новому кліпі до пісні «Твоя мама». Співачка та секс-символ Анна Трінчер виразила мережу новим сміливим хітом «Твоя мама», який ще до офіційного релізу трек зібрав тисячі перезоймів. А так, у пісні Анни Трінчер з фірмовою іронією показує зйому багатьом ситуацію, коли у стосункам раптом стає троє. І ти, він і його мама. Але за легкою подачею ховається потужний меседж. Жінки мають право бути собою і не відповідати чужим очікуванням. Для мене ця пісня – маніфест того, що кожну жінку варто приймати такою, якою вона є. Сором'язливою, нахибною, яскравою в будь-якому стані. Від нас постійно чогось хочуть, накладають купу незрозумілих зобов'язань та очікувань. Хочу, щоб дівчатка вмикала цю пісню в машині і набиралася того самого сміливого вайбу, каже Анна Трінчер. Ну і у кліпі Анна Трінчер блискуче зіграла ту саму свекруху з характером, а нареченим Ані став один з блогером. А, до речі, хто став свекрухою, вже бачили? Правильно, це Ольга Сюмська. А так, ну і що, і навіть рогаті колишні з'явилися у виконанні відомих блогерів. А, ну що, пісня дійсно крутезна, мені подобається. Кліп теж такий неординарний, а пісня, ну якщо послухати, мені прямо весело після неї. Тому можете, точніше, запрошую вас до прослуховування не зараз, але трішечки згодом, якщо буде так. Тому можете самі зайти послухати, а ми будемо з вами продовжувати. 17-та годинка завершується, а робочий день позаду, тому можете розслаблятися. Ну і будемо зустрічатися з вами в 18-ту годинку. Music.

0: музика на 104.4 FM. Вісімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Послухайте інформаційну службу новин топ радіо і останні новини на дану годину. У Кам'янському відбулися одразу дві важливі культурні події – п'ятий міський фестиваль виконавців джазової музики «Джазова весна» у Кам'янському та відкриття нового сезону творчої акції «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. «Джазова весна» вже п'ятий рік поспіль об'єднує талановиту молодь міста, викладачів, поціновувачів, музики та всіх, хто цінує мистецтво. У фестивалі взяли участь учні мистецьких шкіл, студій музичного виховання та музичного коледжу. Для молодих музикантів це можливість проявити себе, отримати сценічний досвід та відчути підтримку глядачів. Також у Кам'янському відкрили новий сезон проєкту «Арт-терапія лікуємо мистецтвом». Ця ініціатива стала важливою частиною культурного життя громади та ефективним способом психологічної підтримки людей в умовах війни. Через творчість, музику, спілкування та спільні заняття люди отримують можливість емоційного відновлення, самовираження та подолання стресу. На творчих локаціях для дітей і дорослих організовані різноманітні формати занять: ізотерапія, музична та фототерапія, психологічні тренінги, майстер-класи та інші творчі активності. Долучитися до них може кожен охочий, незалежно від віку чи досвіду. Проєкт «Арт-терапія лікуємо мистецтвом» продовжить роботу у різних районах міста, щоб якомога більше мешканців громади мали можливість відчути підтримку через творчість та спілкування. Андрій Білоусов подякував усім, хто долучився до організації заходів, викладачам, працівникам культури, бібліотекарям, керівникам гуртків та всім, хто щоденно працює над розвитком культурного життя Кам'янського, підкресливши, що завдяки таким ініціативам наше місто залишається простором творчості, підтримки та людяності. На Дніпропетровщині триває реалізація державної програми мікроемігрантів «Власна справа». За результатами чергового етапу відборів фінансування отримали 42 заявники з області. Серед переможців – підприємці з Кам'янського та району, які реалізують низку важливих для громади проєктів. Зокрема, у місті планують створити сучасний реабілітаційний центр, відкрити школу ментальної арифметики «Соробан», ветеринарно-діагностичну лабораторію та лінію з виробництва заморожених напівфабрикатів. Також грантова підтримка допоможе розвивати сферу енергетики, який вантажу перевезень і торгівлі. У Жовтих Водах відкриють спеціалізований магазин товарів для домашніх тварин, а у Верхньодніпровську – швейне ательє, оновить обладнання та впровадить нові технології. Програма «Власна справа» реалізується в межах урядового проєкту «Є робота» та спрямована на підтримку підприємництва і створення нових робочих місць. Для жителів прифронтових областей, зокрема Дніпропетровщини, передбачені мікрогранти до 500 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Чоловічі балетки та снікери – новий модний поворот 2026 року. Моди на чоловіче взуття стає дедалі сміливіше у тренди, заходять балетки, снікери та інші моделі, які ще кілька років тому асоціювалися виключно з жіночим гардеробом. На світських подіях і червоних доріжках у такому взуті вже з'явилися Гаррі Стайлз, Бад Банні та Джейкоб Елорді. Ну і питання до вас, чи готові ви побачити таке взуття на ваших друзях або на дяді Саші сусіднього під'їзду, можливо, і таке. Або ви побачили б на собі таке взуття. Ну, мені трішки дивно дивитися на чоловічі балетки. Ну, дійсно, це балетки, просто балетки. Уявляєте, дівчата, оці тонесенькі балетки, які не вагомі, а вони на чоловіках. Ну, якось, в принципі, виглядає не так лячно, як чується, але на Джейкобі Елорді виглядає дуже стильно, чесно кажу, дуже стильно виглядає, але не всі ж хочуть ходити як Джейкоб Елорді, правильно? Правильно. Тому, не знаю, подивіться, якщо вам підійде, то окей, якщо ти підійде, ну і таке все буває. Ну що, будемо з вами йти далі, рухатися тільки вперед, попереду невеличка реклама, і далі будемо продовжувати нашу музичну годинку.
1: Реклама на ТОП Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
5: Меблі з VR – це просто.
6: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дов'ї промотор, офіційний дилер.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Оля Полякова, розвиваючи кар'єру за кордоном, створила проєкт «Один за ноги» та взяла псевдонім. Ви готові це почути? Ізольда Рот. Так, вам не почулося. Ізольда Рот. За словами артистки, ім'я походить від німецького слова «рот червоний» і відображає образ її альтер-его. Співачка також зазначила, що Ізольду Рот варто сприймати окремо від її звичного поп-образу, адже в новому проєкті вона експериментує з іншим стилем і співатиме про наболіле. Будемо слухати, дивитися, тому що у мене Полякова тільки... зі старими піснями асоціюється. Вибачте, або Королева ніч. Вибачте, але так. Ну, але нічого ми з цим не поробимо, ми тільки можемо слухати та між собою обговорювати. А далі у нас, знаєте, хто? Злата Огнєвіч. Тому давайте послухаємо Злату Огнєвіч, «Вільна», і будемо вільні від роботи, ну і майже домашніх справ.

0: Реклама на Топ-Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Світ кохання починається зараз.

0: ручка, золота вогнівич.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Elite.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Дев'ятнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте інформаційну службу новин топ радіо і останні новини на дану годину. У закладах освіти Кам'янської громади відкрили простори освітньої безпеки. Сучасні класи створені для підтримки дітей, формування безпечного освітнього середовища та посилення превентивної роботи у школах. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Проєкт реалізовано у співпраці зі Службою освітньої безпеки Головного управління Національної поліції України та Міжнародною гуманітарною організацією Міжнародний комітет порятунку в Україні. За підтримкою міжнародних партнерів, сучасні простори облаштовано у 10 закладах освіти міста. Окремо, за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» створено ще один клас безпеки у ліцеї номер 29. Крім того, ще 4 таких простори були облаштовані громадою за кошти міського бюджету. Класи безпеки оснащені сучасними меблями, комп'ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, дидактичним та ігровими матеріалами. Це місця, де учні можуть отримати підтримку та консультації, взяти участь у профілактичних заходах безпеки, протидії булінгу та правопорушенням, а також навчатися у середовищі довіри та психологічного комфорту. До роботи в просторах освітньої безпеки залучатимуться інспектори служби освітньої безпеки, практичні психологи, соціальні педагоги та інші фахівці. Спільно вони працюватимуть над тим, щоб кожна дитина почувалася захищеною, почутою та впевненою у шкільному середовищі. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов висловив вдячність міжнародним партнерам та всім, хто долучився до реалізації цієї ініціативи. Мер міста також підкреслив, що створення таких просторів – це важливий крок у розвитку сучасного безпечного освітнього середовища та підтримки дітей, особливо у непростий воєнний час. У Кам'янському 27 травня частково перекрили рух транспорту на вулиці Медичній. Обмеження діють на ділянці від проспекту Відродження до вулиці Любомирівської, зокрема в районах Податкової. Про це йдеться на сайті Собитія. Як повідомляється, роботи проводить Дніпропетровське ТЕЦ у межах заміни трубопроводу. На час виконання ремонтних робіт проїзд на окремих ділянках вулиці буде тимчасово перекриватися. Попередні роботи можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження руху та завчасно планувати маршрути пересування містом. Наразі це всі новини. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

В Україні офіційно з'явиться День української музики. Верховна Рада підтримала постанову, і тепер свято щороку відзначатимуть у третю суботу вересня. Дату обрали символічно. Саме у вересні 1989 року в Чернівцях відбулася легендарний фестиваль «Червона рута», який став справжнім приворотом для сучасної української музики та культури. Мета нового свята – підтримати українських артистів, музичну індустрію та ще раз нагадати – українська музика – це голос нашої ідентичності, сили та свободи. А я тільки за таких свят. Їх вже давно було зробити, упочаткувати. Це ж такі неймовірні свята, і щоб всі артисти збиралися. Хоча більшість артистів, починаючих, непочинаючих, досвідчених, всіх артистів, хай вони збираються, це їх свято, хай відзначається, щоб подарунки їм були. Взагалі це так круто. Я буду чекати третю суботу вересня. Все, ви мені нічого не скажете. Ми будемо їхати далі, друзі, 19.11 на годиночку. Далі Іван Люленов, «Ікона». Та пісня, про яку дуже багато було суперечок саме з церквою. Тому, хто її чув, послухайте ще раз, а хто не чув, буде перший раз слухати. Тому поїхали. Top Music.

Так, ну що, 19:54 на годиночку. Що хочу вам сказати? Хочу з вами вже попрощатися. Побажати вам гарного вечора, неймовірних емоцій та просто відпочинку перед, скажімо, перед, ну, завтрашнім днем. Давайте так будемо казати. Знаєте, знайте і пам'ятайте, що сьогодні середа, а це значить половина тижня вже позаду, і завтра залишається ще день, і будуть у нас вихідні. Так, і ще хочу що сказати. Просто насолоджуйтесь кожним моментом, висипайтесь дуже багато. Треба висипатися, щоб не бути замореними. Поробіть якісь домашні справи, посидіть з рідними та погуляйте собаку. Це просто такий вам меседж на цей вечір. Ну що, а з вами була Анна Олійник. Хочу побажати вам ще гарного вечора, гарного продовження. А ще, до речі, залишатись на хвилі 104.4, а ми з вами вже дуже скоро почуємось.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте інформаційну службу новин Топ-Радіо і останні новини. Учні комунального закладу «Науковий ліцей імені Анатолія Легуна КМР» успішно представили Камінське на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, який проходив онлайн з 13 по 20 травня. Цьогоріч до фіналу потрапили 10 представників Дніпропетровського відділення МАН, семеро з яких – учні наукового ліцею. За підсумками конкурсу, 6 робіт закладу були відзначені призовими місцями на всеукраїнському рівні. Перше місце у своїй секції здобула Марія Крутько. Другі місця вибороли Матвій Криворучко та Андрій Пасатюк. Третє місце посіла Аліна Зябрева. Також високі результати продемонстрували Олександр Шамондін, Павло Гулюк, Микита Губат і Катерина Кайко. Серед тем досліджень ліцеїстів – статистичні моделі, історії та росту Кам'янського, а також інші наукові і соціально важливі теми. Окрему увагу журі привернула робота, присвячена впливу Придніпровського хімічного заводу на розвиток міста та його інфраструктури. У ліцеї зазначають, що високі результати стали можливими завдяки спільній роботі учнів, наукових керівників, підтримці батьків, педагогічного колективу, міської влади та співпраці з вищими навчальними закладами. Яма у Кам'янському розарії, що розташований поруч з міською лікарнею швидкої медичної допомоги лікарня номер 8, відбулася масштабна спільна толока. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Зазначається, що до прибирання благоустрою території долучилася велика команда однодумців. Громадська організація «Бжола» та фонд розвитку Кам'янського, благодійна організація «Новий час», волонтери «Карітас» Кам'янське, студенти Придніпровського металургійного фахового коледжу, представники товариства Червоного Хреста України, Очеретинська громада. Облаштували новий максимально зручний вхід до розарію безпосередньо від 8-ї лікарні. Тепер пацієнти, які проходять лікування або реабілітацію, а також їхні відвідувачі, можуть безперешкодно та в будь-який час потрапити до затишного парку, щоб відпочити серед квітів та подихати свіжим повітрям. Управління охорони здоров'я КМР щиро дякує кожному, хто долучився до цієї доброї справи. Наразі це всі новини, залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4 FM.
1: Двадцять третя година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, радіо Кам'янське.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

made in life.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поєта і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігоревім». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янського

0: Ще анонси подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM. Disco, disco.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєкту, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня у бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поєта і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігоревім». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучали до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури

0: розглядати свіжі анонси подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.